0: mientras Riquelme acusa a Florentino de haber llevado al club a una situación de crisis financiera.
1: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
2: El Madrid está en una gravísima crisis financiera, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futuras. ¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez?
3: Las elecciones del Real Madrid que copan la actualidad en este sábado, que tiene desde las 9 la cita en Carrusel con la primera semifinal, partido de ida en el playoff a Primera División, Castellón-Almería.
4: Es todo, sigue el programa especial con Pablo Tallón por la visita de León 14 a España en cadenaser.com, en nuestro canal de YouTube y también en la app de la SER. Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, como siempre, en la antena de la SER, hora 14 con Aida Bao.
5: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
6: ¿Sufres ansiedad? En TEAR te ayudamos. La ansiedad es una de las dificultades psicológicas más frecuentes hoy en día. Aprender a reconocer tus síntomas y gestionarlos es clave para mejorar tu calidad de vida. En TEAR Gabinete de Psicología en Vigo, somos especialistas en el tratamiento de la ansiedad. TEAR Gabinete de Psicología. Solicita tu cita previa en Vigo.
7: Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
8: ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
7: Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
5: Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
9: Querido oyente de la cadena SER,
10: dime.
9: Imagina que estás oyendo un programa de la SER que te gusta,
10: ¿sí?
9: Y por lo que sea tienes que parar de oírlo porque has de hacer algo.
10: Vale.
9: ¿No te gustaría, pregunto, que después de hacer lo que tuvieras que hacer,
10: sí,
9: pudieras volver a escuchar ese programa justo en el punto en el que te quedaste?
10: Hombre, eso sería increíble.
9: Estaría chulo, ¿no?
10: Ya te digo.
9: Bueno, pues esto es lo que se puede hacer con la aplicación de la cadena SER.
10: O sea, volver a escucharlo en el punto en el que me quedé, ¿no? Digamos.
9: Exacto.
10: ¿Y se podría hacer esto también en la vida?
9: En la vida.
10: O sea, mi mujer y yo nos quedamos estancados en un punto de nuestro matrimonio hace años.
9: Ya
10: y
9: no
10: avanzamos.
9: No, pero
10: ¿se podría con la aplicación esta de la cadena SER volver al punto de nuestro matrimonio anterior?
9: No. Con los programas de radio.
10: Bueno, algo es algo.
5: Descarga la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
11: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
5: Cadena SER. El poder de la conversación.
12: A vivir que son dos días Madrid. Macarena Berlín.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Saludos en directo desde el corazón de la Feria del Libro. Hoy la feria, pues es como un buen libro, es un refugio, porque está hasta arriba, hay una temperatura estupenda, el encuentro entre autores y autoras, lectores y lectoras, fluye como si el centro de Madrid no estuviera tomado por la fe. Hoy nosotros y nosotras depositamos una vez más nuestra fe en la literatura, claro, y en la radio. Me encuentro frente a la caseta 357, la librería Méndez, la librera que es cariñosísima Inma, nos ha dado permiso para saludar a Juan Gabriel Vázquez, que en estos momentos está firmando, y para acercarnos también, sin molestar mucho, perdón, que hay un compañero recogiendo, haciendo una fotografía de María Dueñas, que en estos momentos está firmando un ejemplar de su última novela, Por si un día volvemos. María, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué encantada. Una feria más y, bueno, feliz de ver a tantos lectores, tantos libreros, tantos periodistas interesados en los libros, tantos amigos.
13: ¿Cuánta fe depositamos en la literatura, eh?
14: Mucha, muchísima. Oye, larga vida, que no pase nunca. La verdad es que sí, es un fenómeno que, qué sé yo, está desde que caminamos casi sobre la faz de la Tierra y no para nunca. Y bueno, y eso es señal de que estamos en buena línea con los libros.
13: María, no sé si quieres comentar la última dedicatoria de este libro que tienes en estos momentos en tu mano cerrado, que es lo que le has puesto a...
14: La verdad es que son firmas muy rápidas porque hay mucha gente y para que no es, que se queden esperando los lectores, es simplemente para Julia con mi cariño. Y bueno, me encantaría tener un poquito más de tiempo y hacer unas dedicatorias un poco más largas, pero ya veis cómo está todo de gente y de follón, así que hay que ir ligero.
13: Pues muchísimas gracias por atendernos. Larga vida a la Feria del Libro.
14: Larguísima, larguísima vida a la Feria del Libro, a los libros, a los libreros, a los lectores y a todos los que, bueno, contribuimos un poquito a que esto siga adelante. Mil gracias.
13: Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también, caballero, que ha venido usted a la Feria del Libro con su niño en brazos. Sí. Y con la última novela de María Dueñas, ¿para qué? Es para ti, entiendo, ¿no? ¿Para que te la firme?
15: Para las abuelas. Es para las abuelas. Sí, le gusta mucho a María y mira, hemos aprovechado.
13: Bueno, pues no interrumpimos la cola, que tenemos hasta perros esperando y todo. Muchísimas gracias a todos. Perdón por la intromisión y feliz feria para todo el mundo. Bueno, yo sigo atravesando.
16: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
17: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
18: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
19: ¿Qué tal? Boa tarde. Pechamos unha semana moi importante en materia industrial para Galicia, co anuncio por parte do presidente da Xunta de que SAIC Motor, a empresa chinesa de fabricación de coches eléctricos, vai desembarcar na nosa comunidade cun proxecto que pretende estar operativo no ano 2028, con 1.300 postos de traballo directos e outros 1.000 máis indirectos entre Ferrol e As Pontes, e cunha capacidade de produción de 120.000 vehículos cada ano. Vai ser a fábrica de SAIC en Europa, un anuncio moi agardado que supón un importante pulo a nivel industrial para a nosa comunidade. Oxe, aquí no Avivir Galicia queremos entender qué supone este proyecto para Galicia. Cristóbal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol. ¿Qué tal? Buena tarde.
20: ¿Qué tal? Buena tarde.
19: ¿Es la mejor nova que te han recibido a comarca de Ferrol en moito tempo?
20: Pois non sei se é a mellor nova, pero dende logo unha das mellores das últimas décadas, eso é seguro.
19: É unha comarca da que moitas veces falamos e lamentamos pois que hai poucas oportunidades, que está abandonada, sobre todo dende o peche da central das Pontes. Miramos moitas veces os anuncios de Navantia, os astaleiros, pero en moitas ocasións pouco máis, así que isto entendo que é un impulso importante para toda esa contorna.
20: E bueno, certo é que nestes últimos anos xa estábase a producir un cambio de tendencia evidente. A aposta pola reindustrialización que o contexto xeopolítico internacional conlevou, pois ten implicado que na comarca pois teñamos unha tasa de crecemento tanto de emprego como de poboación, pois xa que ven, estánse a afianzar dende os últimos tres anos. Agora, esta nova, pois, lóxicamente, un espaldarazo pois moi grande para todas estas iniciativas e para a esperanza e futuro de todos os cidadanes da comarca.
19: Outro día, o presidente Alfonso Rueda e a conselleira, cando facían este anuncio no Consello da Xunta, daban esas grandes cifras que vai supoñer o proxecto, pero para toda a contorna, un macro proxecto destas dimensións, que pode supoñer?
20: Bueno, pois pode supoñer moitísimo, non hai que quedarse únicamente nos datos estadísticos, que falar de máis de 2 milleiros de postos de traballo, lóxicamente, pois é moi relevante, pero é que vai haber unha influencia directa, primeiro, no propio sector industrial, porque, lóxicamente, non vai ser soamente a implantación desta fábrica automotriz, senón tamén pois toda a industria colaborativa ou auxiliar que vai sair o socaire da mesma. Tamén vai permitir a toda a industria, o tecido industrial local xa existente na zona, ligado tradicionalmente aos sectores naval, enerxético, fundamentalmente, que puedan diversificar a súa actividade. E logo, dado que se trata dun proxecto tractor industrial, non vai afectar únicamente o sector industrial, sino que vai afectar como a construcción, os servizos, hostelería, lógicamente todos os ámbitos, o comercio, vanse ver beneficiados por esta inxección de capital na nosa comarca.
0: O máis similar que temos en Galicia, ese xabordor de Estelantis en Vigo, bueno, aquí a industria auxiliar moverase moitísimas empresas que haxa actualmente, que están traballando a un nivel máis baixo, e ademais supoño que servirá para crear novas empresas ou novas necesidades que podan xurdir para abastecer unha planta que pretende producir 120.000 vehículos ao ano.
20: Sí, sen dúbida. O certo é que nestes últimos anos a tendencia do desemprego na nosa comarca, a tendencia de creación de empresas, a tendencia de poboación está sendo moi positiva. De feito, neste último ano, do total de poboación que gañou Galicia, o 50% do aumento foi na nosa comarca, o cal é moi representativo do pulo que está ter a industria neste momento. Pero claro, un proxecto como este vai facer que non únicamente teñamos este incremento, sino un incremento moi por riba, non? O cal, o que de agardar non é só o crecemento da industria xa existente, senón o nacemento de novas empresas, de novas industrias, tamén de empresas de servizos, e, lógicamente, a fixación de nova poboación aquí na zona.
0: Levamos uns días dende este anuncio, pero entendo que a satisfacción é xeralizada, non? En toda a comarca de Ferrol, de Ferrolterra, en toda a contorna, como dicía vostede antes, en todos os sectores, tamén no comercio, porque, claro, eses 2.000 traballadores, entendo que haberá que pescalos tamén de outras partes de Galicia, de España, de outras partes do mundo, que contribuirán a seguir reforzando, non? Esa tendencia tan boa a nivel demográfico poboacional que está vendo en Ferrol.
20: Sí, exactamente. A verdade é que é unha boa nova, non só para o sector galego da automoción, que tamén, senón para todo o sector industrial da comarca, tamén, pois, en consecuencia, segundo temos comentado, pois vai afectar positivamente a todos os distintos sectores e, por suposto, tamén a economía das familias.
0: Por que SAIC elixe ese entorno?
20: Bueno, principalmente porque é un entorno que reúne moitas características que son moi favorables a unha instalación deste tipo. Primeiro, porque hai unha infraestructura que é o porto exterior de Ferrol, que non hai moitos outros na fachada atlántica europea. É unha infraestructura que está de xeito natural na entrada da ría de Ferrol, o abrigo das tempestades do inverno atlántico, que pode ser operado os 365 días do ano, está dentro das rutas que veñen tanto de Asia como de África hacia o norte de Europa. Ten un calado de atraque de ata 20 metros para operar calquera tipo de buques que poidan transportar tanto vehículos como pezas dos mesmos. E logo, bueno, a cercanía coa fábrica de Estelantis e todo o seu ecosistema industrial, lógicamente, tamén é un facilitador. E tamén que na nosa comarca, pois é unha comarca dunha tradición, un know-how importante no sector industrial que vai facilitar pois a reconversión tanto das empresas que xa existen como da mano de obra, os profesionais, os traballadores, para poder desenvolver pois novas responsabilidades relacionadas con este sector.
0: Dado outro día o presidente en prazos sorprendentemente curtos de como se vai fabricar a planta e de cando está a operativa, máis alo desa fabricación, que máis fai falta? Podería xa implantarse SAIC en esa contorna? Fan falta, pois non sei, enganches o sistema eléctrico, fan falta infraestructuras? Está todo listo para que poida desenvolver o proxecto ou, aparte de crear a fábrica nese prazo tan curto, fan falta outras cousas?
20: Bueno, a verdade é que descoñezo os pormenores de como vai operar a instalación, de onde vai estar a ubicación productiva, que tipo de maquinaria vai se utilizar, co cal tampouco podo dar unha resposta lóxicamente. Pero o que sí podemos dicir é que o solo industrial está disponible, poderse transformar dun modo directo, de cunha tramitación que vai ser, entendo, bastante rápida, que lógicamente pois é un proxecto de certa dimensión que non se vai poder facer dun día para outro, pero sí que penso que, vistas todas as circunstancias, as infraestructuras están disponibles, entendo que no prazo de execución previsto podería estar operativa.
0: Durante este tempo hubo contactos con vos por parte de alguén, administracións, gobernos, a propia empresa ou a patronal, para informarvos de que este proxecto se ia desenvolver aquí, a vosa opinión de como acollíades ou enteraxes por outro día tamén pola prensa?
20: Non, a verdade é que a primeira nova que tivemos foi hai unhas semanas a través da prensa, independentemente que si sabíamos que había intencións de empresas chinesas de instalar fábricas en Europa e de que se estaban a realizar movimentos tanto por parte do goberno central como da propia Xunta de Galicia. A verdade é que non sabíamos o avanzado que podían estar estas conversacións e que xa podía haber unha ubicación xa concreta e decidida.
0: E agora, con todo este optimismo xeralizado que hai, o que queda un pouco non cruzar os dedos e que non sexa un caso como Pemex e que finalmente termine indo para diante de todo, non?
20: Sí, sí, dende logo, pero penso que o tema vai en serio. Estamos a falar dunha compañía multinacional que hoxe en día é un dos principais productores de automóviles do mundo. Non penso que vai a facer un anuncio destas características a lixeira. É certo que tivemos outras experiencias nas que se fixeron anuncios, pero logo no, moitas desas iniciativas non se fixeron realidade, pero non temos ningún motivo para pensar que vai a ser así no caso do Grupo SAIC. E como nos sempre dicimos, calquera iniciativa que veña a investir no noso territorio, alfombra vermella. Dende logo vai contar con todo o apoio por parte da Confederación, dos empresarios da zona, e penso que tamén de todos os axentes sociais e da cidadanía en xeral.
0: Pois agardemos que sí, que este proxecto sexa unha realidade, porque ten boa pinta para a comarca de Ferrolterra e de rebote tamén para toda Galicia. Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, grazas por atender a chamada do Vivir Galicia.
20: Grazas a vos, un saúdo.
0: Pois xa coñecemos o punto de vista dos empresarios de Ferrol, pero queremos ampliar e entender que supón para a comunidade este proxecto de SAIC Motor aquí na nosa comunidade, así que saudamos a Manolo Grela, investigador do IDEGA. Que tal, Manolo? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como vimos de falar con eles, evidentemente esta nova de SAIC para a comarca de Ferrolterra é vital, pero entendo que para o conxunto de Galicia tamén é moi importante, non?
1: Sí, unha fantástica noticia, porque verdadeiramente é difícil conseguir este tipo de investimentos que teñen un impacto tan forte no emprego directo.
0: Vai ser bo para o emprego, pero bueno, supoño que tamén para o desenvolvemento industrial desa zona en concreto, está clarísimo, pero pode ter efectos en todo o territorio ou que?
1: Sí, sí, seguramente vai ter efectos en todo o territorio, porque, bueno, é unha planta que vai a necesitar de unha grande cantidade de componentes. En principio está previsto que unha parte deles se provean dende outra planta que se prevé crear en As Pontes, pero posto que xa temos instalada unha industria insular de automóvil no sur de Galicia, fundamentalmente, pues probablemente haberá posibilidades para que tamén se poidan beneficiar deste novo investimento.
0: Cando falamos da economía galega, moitas veces dicimos que está moi terciarizada, que depende moito do turismo e que cada vez estamos centrándonos máis no turismo e que fai falta ese desenvolvemento industrial de Galicia. Bueno, isto é un pulo importante.
1: Sí, por suposto. Aínda que non é de todo certo que a base da economía galega se é o turismo, ¿no? Hai que recordar pues, que temos centros logísticos importantes, que temos outras importantes factorías manufactureras. Isto, obviamente, é un paso na boa dirección.
0: Que supón para Galicia a decisión de que unha empresa como SAIC, nun contexto no que estamos vendo, estamos a ver a que futuro pode ter o vehículo eléctrico, bueno, decida implantarse en Galicia e que sexa a primeira fábrica de producción en Galicia?
1: Bueno, en primeiro lugar, é un recoñecemento a que bueno, Galicia é unha das poucas rexións de Europa Occidental onde o sector de automoción foi capaz de manterse en contextos moitas veces complicados, e en segundo lugar é unha gran oportunidade porque obviamente se prevé que o futuro dos automóviles eléctricos sexa un futuro de gran crecemento. As empresas chinas son unhas das principais competidoras neste sector, e ter a posibilidade de ter unha delas instalada na nosa comunidade autónoma nos dará oportunidade de estar ao fronte deste tipo de nova tecnoloxía.
0: Por iso quería preguntar, porque cando falamos do mercado de automoción, tradicionalmente todos pensábamos ou podíamos pensar en Alemanha, non, como ese gran referente a nivel europeo, pero bueno, que Galicia colla esta primeira fábrica, a que nivel nos pone este escenario?
1: Bueno, nos pon a un nivel bastante bastante importante. Hai que ter en conta que no sector da automoción, como moitos outros sectores manufactureiros, nas últimas décadas houve unha tendencia a deslocalizar as factorías cara a lugares onde os salarios son máis baixos, pero dentro dese contexto Galicia foi capaz de manter a súa capacidade de produción a base de investimentos en tecnoloxía, a base do capital humano que temos construído neste sector, e agora nos aparece unha nova oportunidade de aproveitar estos factores de vantaxe competitiva que temos.
0: Que oportunidades paralelas se poden abrir? Aparte, entendo, de captar talento, que veña moita xente de fora que queres traballar aquí, porque, bueno, eses 2.000 empleados terán que sair de alguna parte. Que máis oportunidades poden xurdir para a nosa comunidade?
1: Bueno, as oportunidades penso que fundamentalmente veñen de todos os aspectos que se poidan desenvolver en relación co tipo de tecnoloxías que forman parte dos componentes de un automóvil eléctrico. No futuro hai elementos dos automóviles eléctricos, como por exemplo as baterías cas que funcionan, que se prevé que teñan un desenvolvemento moi importante, que se poidan producir melloras moi importantes no seu funcionamento, no seu custo de producción, ter a capacidade de estar experimentando directamente dentro dese sector, unha gran oportunidade de crecemento para a nosa economía.
0: E eso, como decíamos, a retención e captación de talento humano.
1: Por suposto, pero ese talento temos xa unha boa cantidade. Con isto teremos a oportunidade de retelo, teremos a oportunidade de atraer talento novo. Hai unha previsión de que se van a xerar alrededor de 1.300 postos de traballo directo, e probablemente teremos unha cantidade moi similar de creación de postos de traballo indirecto, non só no sector da automoción, senón noutros sectores, o cal pode facilitar que este capital humano ben formado que temos en Galicia pues teña máis oportunidades de quedar acá, e tamén teremos a oportunidade de aprender pues de todos os técnicos que veñan de fora para poñer en marcha este novo punto de producción.
0: Dicía a conselleira que queren crear un segundo hub automobilístico ali na comarca de Ferrolterra, como que xa existe en Estelantis. Bueno, en ese caso Galicia sería auténticamente vanguardista nunha rexión, digamos, tan pequena proporcionalmente en espazo, ter eses dous motores, nunca mellor dito, sería moi interesante, moi importante.
1: Pois sí, efectivamente, se se chegase a materializar ese segundo hub, bueno, hai moi poucos lugares no mundo, moito menos en Europa Occidental, que poidan presumir deste tipo de desenvolvemento industrial. O sea, por lo tanto, ogalla que efectivamente a creación desta planta se sea capaz de materializar toda esta mobilización da industria auxiliar ao seu redor.
0: A nivel industrial, Galicia leva moito tempo sen recibir unha noticia tan importante, non? Como que levamos falando de industria nos últimos anos, pois que si Altri, que finalmente non, Pemex no seu momento que tampouco, por diferentes motivos, bueno, é unha gran nova que levaba tempo sen recibir Galicia.
1: Pois sí, a verdade é que sí, e agora solamente temos que agardar que efectivamente se materialice dentro dos prazos previstos, que en principio son prazos bastante curtos.
0: ¿Le sorprende?
1: Non, porque realmente a capacidade que ten a industria automobilística china para crear factorías e poñer en marcha a producción lexendaria en estos momentos no mundo, bueno, o que agardamos é ser capaces de poder aproveitarnos de esa capacidade.
0: Manolo Brela, investigador do IDEGA, gracias por estar con nos aquí en Avivir Galicia.
1: Nada, a vos.

0: 1:35 minutos de este A Vivir Galicia de sábado. Seguimos aquí en la sección habitual de cada semana con Lara Salgado. Lara, ¿qué tal? Muy boas.
1: ¿Qué tal, Íñigo? Muy boas.
0: O sea, primero de todo, que tenemos que facer para amenizar os alumnos que fixeron esta semana selectividade, o asunto que abordábamos outro día, se estaban tensos ou non. Bueno, parabéns para
1: sí,
0: todos eles, porque por fin remataron.
1: Sí, esos consellos que nos deixaba aquí a nosa convidada de como afrontar mellor esa Pau, a verdade é que vendo que pasou, non, toda esa polémica que vimos contando esta semana con eses exames, case que eses consellos quedaron un pouco, non, aí en segundo plano entre comiñas, porque como lles das ánimos aos rapaces e as rapazas cando pois aconteceu o que aconteceu coa Pau este ano.
0: Eu teño que dicir que o día que estiven con eles, que foi o martes entre o primeiro e o segundo exame, estaban bastante tranquilos, logo de soltar lastre co primeiro exame de lingua quedaron bastante tranquilos, pero bueno, en todo caso igual de cara ao ano que ven temos que plantear unha sección para os profesores que se centren na hora de plantear as preguntas e facer ben os exames, porque visto o visto teñen máis necesidades adicionales que os rapaces.
1: Bueno, veremos a ver como queda este asunto, tamén de cada se cadra de cara ao ano que ven que pode haber algún cambio ou non, xa veremos na universidade en como se organizan estes exames. En todo caso, curioso, porque cando falaches o martes con eles, a maior parte dos rapaces e das rapazas seguramente comezaron como con moito nervio e os xoves seguramente moitos xa chegaron como a quen isto é un...
0: Claro, bueno, porque falamos final... outro día aquí con Ricardo, que o primeiro día é moi tenso, pero logo xa
1: claro,
0: a semana vai
1: pasando. Non? Ao final non sabes a primeira gran proba de lume que tes como estudante, así a selectividade, digamos, fora do teu entorno máis escolar, entón, pues bueno, é normal eses nervios. Teño que dicir que onte pola maña venres, cando vin aquí a traballar, había unha cantidade de xente, a festa debeu de ser longa, e máis que merecido o tiñan. Pero esta semana, Íñigo, non che traio
0: un tema... Seguimos falando de mocidade, en todo
1: Seguimos
0: caso.
1: Falando de mocidade, pero non che traio un asunto, digamos, tan bonito como pode ser a priori a selectividade, porque...
0: Bonita a selectividade tampouco.
1: Bueno, refírome porque é unha nova porta, non? De outro tipo de unha nova etapa para o estudantado. Esta semana traigo che outro tema porque se publicaron un par de estudos que me resultaron moi interesantes. Por unha banda, publicouse un estudo que se chama Youth in Germany, onde se tiran unhas conclusións que pois son un chisquiño desalentadoras, non? Que o que ven a dicir é que o 21% dos mozos e das mozas alemáns de entre 14 e 29 anos planea abandonar o país. E ata o 41% contempla facelo a medio ou longo prazo. E isto ven dun país, Alemania, que o temos como o motor de Europa, idealizado, todos que máis que menos coñece alguén doutras xeracións, é certo, que emigrou a Alemania para buscar un futuro máis próspero que o que había en España, agora pois chama a atención que os mozos e as mozas de alí ata os 29 anos pois queren abandonar Alemania. É un fenómeno que, segundo este estudo, está directamente relacionado con tres factores. Tres factores que eu creo que son bastante comuns o que acontece tamén en España. O estancamento económico, o encarecemento da vivenda e a precarización laboral, que isto pois dificulta evidentemente a emancipación en calquera país do mundo, tamén en Alemania, tamén aquí en España, e xera moita incerteza sobre o futuro laboral.
0: Bueno, que o problema da vivenda, sempre estamos dicindo que hai un peixe máis grande, non? Aquí Goretti San Martín, en Santiago, Inés Rey en Coruña, di que é un problema local, pero tamén autonómico. Dende a Xunta di un problema autonómico, pero tamén nacional. E outro día, na rolda de prensa na que a ministra Isabel Rodríguez daba datos sobre, bueno, os novos plans de axuda e demais, dicía que un problema global que está afectando a toda Europa, neste caso, a Alemania, que en teoría é o noso todo lo que tira de todos.
1: Claro, esta enquisa, además, tamén o que este estudo é que a todo isto, además, se suma outro contexto que temos distinto en Alemania que en España, que distinto entre comillas, é o mesmo, porque a situación xeopolítica, pero claro, en Alemania estánse agora pues, planteando ese debate moito máis serio que aquí en España sobre a militarización de novo, ainda que aquí tamén se está a falar, pues bueno, é de unha maneira moito menos directa como pode ser en Francia ou en Alemania, onde incluso se está recortando en políticas de vivenda, en políticas sociais, en sanidade, para facer unha remilitarización e investir máis en gasto militar. Por lo tanto, son factores que fan que a percepción dominante entre a mocidade sea que elles están quitando ese futuro, non? Reflectindo esa desconfianza que hai cara ás institucións, que a min isto me preocupa moito cando a xente moza empeza a desconfiar das institucións, porque é cando despois xurden...
0: Un caldo de cultivo para movimentos radicales e totalitarios.
1: Sobre todo, movimentos de extrema dereita que poden xurdir precisamente cando chega tanta... É tan tal a desesperanza que dis, si total, pro futuro que teño, pues mira, xa lle voto a estes, porque non, de perdidos o río, pero unha versión, claro, sin darte de conta de que efectivamente pois é moi complexo. De feito, outro día contábame unha profe de inglés que no seu instituto lle dixeran pois, os rapaces de segundo bacharelato que están a piques de cumprir 18, cando preguntou, bueno, xurdiu o debate, non? Das eleccións, de si nas vindeiras se iban a votar, Fíxate como é, non? A veces o descoñecemento que había un rapa que estaba entre votar a Pedro Sánchez ou a Santiago Abascal. Es decir,
0: o
1: como máis
0: normal
1: podes
0: do mundo, claro.
1: Entre votar, son dúas forzas completamente distintas, pois pues estaban iso, porque non sei se si son conscientes de que supón pois pues, o discurso de Abascal ou se si son capaces de ir máis alá das posibles proclamas que poida votar, que traballo para todos ou o que sexa, non estes típicas proclamas populistas que poden calar entre a xente máis moza que teña esta desconfianza.
0: Sí, pero non
1: pode
0: ser do Barça de Madrid ou unha cousa ou outra. Esto, ese rapaz igual está un pouco perdidiño.
1: Pero é unha mágoa, porque ese rapaz vai votar dentro sí, probablemente sí. Dun ano, non? Entón, bueno, pois pues, hai esa parte, non, de esa desconfianza que pode xerar este caldo de cultivo. E tamén coñecíamos esta mesma semana, de feito publicábase tamén onte, pois un estudo da Fundación Faz Juventud que tamén apunta que 6 de cada 10 mozos en España asumen que non poderán progresar. Uh-huh. Es decir, son o 60%. Por lo tanto, bueno, son datos que convidan un pouco a desesperanza, pero que queremos ver se temos algún motivo para intentar ser optimista, ver se hai algo, algún, non sei, alguna fiestra, alguna xanela de esperanza para poder plantexar cales son as principais problemáticas reais que teñen a nosa mocidade. Cales poden ser as solucións, que mellor non as temos nós tampouco nesta mesa, pero bueno, podemoslas plantexar ou podemos ver, podemos valorar como vemos, e tamén se hai algún elemento para iso, para pensar en positivo.
0: Bueno, pois pues, imos ampliar a mesa, porque ti e eu somos mozos, pero xa non tanto, así
1: somos
0: que
1: imos, mozos, somos mozos.
0: Pero xa fomos máis, así que imos saudar a un mozo real, a Iván Castro, que é membro e secretario do Consello de Estudantado do USC. Iván, que tal? Moi boas, benvido.
2: Moi boas. Que tal?
0: Bueno, como estades, os mozos? Como ves estas sensacións? Os datos se corresponden con que ves ti no teu entorno? Ou son fríos datos?
2: A ver, todo bastante desesperanzador, sobre todo porque pensa que se os mozos de Alemanha queren marchar do país, a onde imos ir nos? Porque moitas veces a xente de aquí marchaba para Alemanha ou para Suiza. Uh-huh. Entón, que nos queda? Se de ali tamén hai que marchar.
0: Pero ti, cando estás eso, falando cos teus amigos, compañeros, xente da universidade, anotas que hai esa desesperanza, ese de dicir, pois que da igual o que estude porque non vou conseguir un traballo nunca, ou xente un pouco maior que di que está amargada e xa quere cambiar de traballo, notas esa desesperanza no día a día nas conversacións reais?
2: Depende moito de con quen fales e de que estea estudando, pero sí que é algo bastante generalizado. Sobre todo xente que xa asume que non vai poder traballar do seu, ou que vai ter que emigrar, que ten que facer un máster, dous másters fora para ter certo prestixio e así poder obter un traballo. Bastante inviable moitas veces aquí, sobre todo co tema da vivenda.
1: Uh-huh. A vivenda que acabas de comentar ti, vímolo nese estudo en Alemania, que xunto con outras cuestións, un dos principais problemas que tamén vive a mocidade en Alemania, é sen dúbida a gran crise que estades a vivir sobre todo os máis mozos, incluso xa dende a universidade, porque nos cando estudamos, eu lembro que ainda pagaba daquela 130 euros por unha habitación en Compostela nun piso decente. Eso, claro, xa estábamos a falar de...
2: Sí, iso agora mesmo sería moi barato. Pero extremadamente barato.
0: Non é imposible. É imposible.
1: Imposible, seguramente.
2: Sí. É claro, se non podes marchar de casa a menos que pagues uns prezos exorbitados, ou non podes aforrar, ou non podes emanciparte. O que tamén significa que non podes formar unha familia, porque ti non podes estar coa túa parella tendo fillos na casa cos teus pais, non é viable. Entón, claro, temos un problema de natalidade, temos un problema de que a xente non pode de que se a xente se emancipa non pode aforrar, se non aforras non podes pagar a entrada dun piso, se non pagas a entrada dun piso, nunca vas poder ter unha propiedade. É completamente inviable hoxe en día vivir.
1: Claro, porque ademais a vivenda ao final é como cando falamos da punta do iceberg, que poden ser esas, no, ou emanciparse ou ter un traballo estable, o que está por detrás é o que acabas de dicirte moi ben, é dicir, se eu non podo ter unha vivenda, xa non che digo en propiedade, simplemente un alugueiro a uns precios lóxicos, é evidente que non me vou a plantexar outras cuestións vitais que derivan precisamente, non, de medrar nese sentido.
2: E ademais está esa desesperanza que dicíades, porque claro, por que traer un fillo a este mundo se ti mesmo non eres capaz de ter un lugar, se non estás a gusto e se non podes ter unha vida decente? Como vas traer a outra persoa que depende completamente de ti cando non sabes se vas poder cuidar del?
0: Hai varias cousas que estás dicindo que quero preguntar por esto último, por fiar con esto último. Que sentes cando, igual, un pureta dixe esto de... Claro, é que a xeración de hoxe en día moita queixa, pero non forrada está esto día de festa, saindo a comer, saindo a cenar, saindo de festa, saindo de viaxe, pero, claro, nos en su momento plantexábamos ter unha vivenda, ter fillos. Non sei se sentides un pouco de rabia cando vos dín estas cousas, cando a realidade que onte, ou no día, hai anos, o regalo de boda dos pais,
1: con...
0: o regalo de boda dos pais era prácticamente un piso e unha casa enteira, e hoxe en día é algo implanteable. Entón, non sei se sentides un pouco de rabia cando escoitades por parte de xente maior que seguimos escoitando eses comentarios, non, de que a mocidade hoxendía pasa de todo, prefire vivir o día saindo a cear, saindo de festa, indo a Bad Bunny que aforrando para cometer un proxecto vital.
2: O problema é cando por moito que aforres ves que non vas chegar a ter ese proxecto vital. E ademais outra cousa é que claro, na época dos meus pais ir ao cine igual era un euro, o que valen de un euro, dos euros, pagaban 100 pesetas por sair. E agora, por moito que fagas a conversión e inflación e todo, non é o mesmo. Precisas unha gran cantidade de cartos para todo, e cando pensas que non vas poder chegar a onde queres chegar, é moi difícil decidir centrarte en alcanzar ese objetivo.
1: Claro, que o mellor chega un punto que agora que decías ti, Íñigo, antes comprar unha vivenda é que non custaba nada. O cambio, refírome, había soldos máis ou menos decentes e comprar unha vivenda era bastante asequible. Se cadra o cambio, era moito máis caro irte de viaxe fora de España que o que sería mercar unha vivenda.
0: As vivendas se regalaban aos teus pais, entón xa non tiñas que
1: pero
0: pagar alugueiro
1: que non xa regalaran, é dicir, incluso aquí cando se fixo o polígono de Fontiñas, os pisos novos de tres habitacións con trasteiro, con garaxe, custaban 80 e pico mil, 90 mil euros. Eso é inviable a día de hoxe mercar no centro de Santiago, porque, bueno, podemos entender xa Fontiñas como centro de Santiago unha vivenda por ese diñeiro.
0: Eu creo que é bastante fácil entender, non, que a xente moza hoxendía, como dicía Iván, postos a non poder aforrar para o día de mañá, pois por lo menos vivir a gusto no día de hoxe, que nos queda, non? Traballas 8 horas o día.
1: Para non perder esa desesperanza, claro. Non, Iván?
2: Xa que... Sí, a ver, eu son coruñés, e, por exemplo, meus pais, a primeira vez que se mudaron, foi a un piso de protección oficial, que, claro, tiña os prezos moito máis axustados para que xente xove pudiera ir. Hoxendía, sí hai algunha axuda para o aluguer, pero é para o aluguer, non é para mudarse. Entón, hai moitos problemas para mudarse e falta moita política social nese eido.
1: Hai outra cuestión que marcaba tamén esta enquisa, non, que é a situación xeopolítica, que no caso de Alemania, non sei se por máis proximidade onde están as zonas de conflicto, como pode ser Rusia con Ucrania, ou tamén pola propia dinámica, non, dos gobernos, que o mesmo que en Francia, pois están intentando volver a esa remilitarización, é algo que a xente moza, sorprendentemente, pois tamén lle preocupa, non, que esa situación xeopolítica pois se cadra e se acabe influindo. Vos, dende ese punto de vista, como mozos, como mozas, como vedes? Vedes que tamén é algo, xunto con outros asuntos, que tamén vos influa, ou neste caso é algo que pasa como máis...
0: Queda un pouco lonxe.
1: Sí, queda un pouco lonxe.
2: Non, a ver, isto claramente influe moito na túa situación. E moita xente pensa que non sabe como vai estar o mundo no 2030, no 2040, entón, para que pasar 15 anos aforrando para poder pagar a entrada dun piso, se igual en 15 anos non hai pisos, estamos nunha guerra, estamos na situación que sexa, poden chamarme a filas de pronto, non é unha preocupación bastante real hoxendía.
1: Tamén hai no tema da vivenda, decíaste agora, non? 15 de anos para poñerte a forrar, agora... Parece ser que hai certo interese das administracións non en ir creando esa vivenda pública. Pero claro, a min tamén me pasa, eu teño falado moitas veces contigo, Íñigo, que hai unha xeración que estamos un pouco nese limbo porque nunca somos os que recibimos, entre comiñas, esas axudas, non, da administración. Porque agora vanse facer pisos de promoción que en principio deberían ser para xente moza, boa parte deles, pero claro, son pisos que se cadra se fan dentro de 10-15 anos. Dentro de 10-15 anos
0: xa non seremos mozos,
1: non? Entón, non sei se botas en falta unhas políticas como máis a curto prazo, que sobre todo, pois, pensando no estudantado, pero pensando tamén en xente, o mellor, de 30-35 anos...
0: Que está empezando a traballar e quere facer ese proxecto vital, que en teoría é o momento de comezar a facelo, logo
1: claro,
0: nos
1: sorprendemos. Podes plantexar xa en serio, pois, formar unha familia, etc. Non sei se crees que esas medidas, que están ben, evidentemente, a longo prazo, deberían combinarse con outras máis a curto prazo.
2: Claramente, porque despois en 10-15 anos falaremos de que hai un gran problema de natalidade, de que non hai xoves, de que as pensións, pero se non temos agora para que a xente poida crear un proxecto vital, dentro de 10 anos quen vai pagar as pensións? Quen vai sustituir a xente na forza laboral?
1: E logo tamén vos pasa no caso dos estudantes o tema das residencias, non? Que non se fala moito, se fala de vez en cando, sobre todo nos falámolo cando xurden estes prazos, non? De hai que pedir as prazas para residencias.
0: Agora mesmo,
1: Que se van a comenzarse agora.
0: En verán,
1: claro,
0: este
1: a pedir
0: tema.
1: As prazas de residencias, pero que as plazas de residencias parece son os juegos del hambre, porque non hai tantísimas prazas para a cantidade de estudantes que hai e pode xerar, de feito, pues esa non sensación de estrés non ter onde vivir cando vas comenzar o curso.
2: E mira que aquí en Santiago temos moitas máis plazas que na maior parte de universidades públicas. Penso que en Galicia é a única que básicamente ten, porque na UDC non sei se hai unha residencia pública, tal vez dúas. En Santiago, polo menos, chegamos a unhas 1000 plazas. Pero é algo completamente inviable a nivel nacional.
1: Pero igualmente, sendo casi 1000 plazas, non sei se quedan cativas para...
2: Quedan completamente cativas. Temos San Clemente cerrado, que provoca moitos problemas, que para que non o sepa é unha residencia que había aí uns anos, que está aínda no campus, pero que tivo que pechar polos problemas estruturais, e que foi unha das grandes mencionadas na campaña para a reitora, pero que estamos esperando aínda a ver que se pode facer con ela.
0: Falando da universidade, falabas ao comezo na, prácticamente na primeira intervención, de que dicías que hoxe en día a xente xa creía que non ia poder traballar no seu, que había que facer un máster, dous, tres. Te des a sensación cando entrades na carreira de que hai que facer o grao, porque sí, porque é convencionalmente marcado, hai que facelo, pero que non serve entre comillas de nada, porque claro, eso, faz a carreira, pero xa obligatoriamente, salvo que teñas moita sorte, hai que facer un máster, ou dous, ou tres, ou moitos anos de prácticas, e logo para traballar do que sexa.
2: Penso que depende moito dos estudos de cada un. Eu, por exemplo, estudo matemáticas, entón, máis ou menos, penso que podería chegar a traballar do meu, pero noutras ramas é moito máis problemático.
0: Cando desanimante os teus amigos de outras graus que están facendo grau por facelo, como Candí?
2: Moitas veces sí, a verdade. Un desánimo, unha sensación de que están estudando algo por paixón, pero que despois igual non poden traballar diso, ou igual poden acabar na algo similar, aínda que non sexa exactamente o mesmo, pero si pode cundir algo de pánico ás veces.
0: Levamos a varios anos, Lara, de falando destas cousas, eso, ti máis eu comezamos a estudiar os nosos graos, pois 2010, 2011, cando estaba estoupando, ou no peor do peor, a crise do 2008. Logo veo, pois, as crises derivadas, a pandemia.
1: De feito, perdona un segundo, foi a crise que fixo que se reduciran as becas mogollón, esa xeración que vos decía antes, de que, de repente, todas as axudas que había...
0: Pillamos todas, porque pillamos a 2008, logo cando está saindo esa, chegou a pandemia, agora as guerras, a crise da vivenda, que está afectando a todo o mundo. Non sei se hai a sensación de que últimamente xa é unha tras outra e que xa non sabes cando eres mozo por onde vai vir. Isto pregunto máis a Lara, que pode opinar perfectamente, pero bueno, vos vides vendo de que sodes nenos, de que hai unha crise tras outra.
2: Sí, non sabes cando la mata unha e comeza a outra, eu penso que non hai límites claros.
1: Sí, bueno, de feito, cando ti decías agora isto, Íñigo, eu lembro que cando empezamos a carreira, e tamén cando empezaches ti, no noso caso en xornalismo, porque tamén leva unha crise de xornalismo dende
0: as
1: últimas décadas. Por exemplo, nos decían, a onde vos ides meter?
0: Bueno, de feito, eu fixena de primeiro, claro. Pero porque foi o comentario, cando dixen na casa que quería facer xornalismo, prácticamente foi como que... Entón dixen, bueno, falla de primeiro e logo xa.
1: Claro, pois pues eu fixo ao revés, empecé en xornalismo, dixen, madre mía, onde me metín, estou estar no paro toda a vida, fixen dereito, imagínate, non? Entón, ao final, acabas sobreformándote para, pues, no noso caso temos a sorte de que traballamos no noso, pero sí que é certo que tamén se fai o contexto que cunda ese desánimo, porque todas as mensaxes que recibimos os mozos, non, Iván, é de non vas traballar do teu, vas ganar 4 duros, é mellor que fagas outra cousa, é mellor que emigres, non sei, sempre estas mensaxes como un pouco en negativo.
2: Espera que non acabes nunha empresa na que din que estás sobrecualificado porque teñen medo de que marches outra empresa porque tes moitas capacitacións e van estar pagándote 4 duros e que non te contraten por iso mesmo.
0: Neste contexto de desánimo tamén falaba Lara antes ao comezo desa persoa que di que pois non sei se votar a Pedro Sánchez ou a Vox.
1: Isto no, acontece moito, eh? É dicir, eu sei este exemplo, pero hai máis e no, moitos.
0: Notades que hai ese caldo de cultivo? Bueno, de feito é evidente que sí, as enquisas a xente moza está apostando moitísimo, pois xa non tanto polo PP, senón por forzas extremas como é o caso de Vox. Entre a mocidade tamén preocupa esta cuestión de que certos discursos radicais que hai 10, 15 anos, pois evidentemente non tiñan ningún tipo de cabida, agora ante a desesperanza que hai, pois veña, imos probar que igual a peor non pode ir a cousa.
2: A ver, está claro que sempre en tempos de crisis a xente tende a virar para un lado por medo a situacións, por culpar a alguén ou polo que sexa. E se sumamos o efecto das redes sociales hoxendía, é moi difícil que a xente non acabe moi radicalizada.
1: Non sei se aquí en Santiago, no caso concreto da universidade, sí que é certo que a veces, o mellor non é agora tanto así, pero na nosa época sempre foi como pues un movimento como máis así progre, onde non se caía tanto neste tipo de momentos. Non sei se agora tamén é así, ou tú sí que notas que entre o estudantado cada vez hai máis esta idea.
2: Eu penso que hai un pouco de todo, a verdade. Non sabería dicir... Non penso que ese xa algo que sea tan extendido, pero tamén existen casos, non podo simplemente negar que estean ali.
1: Porque bueno, o decía porque cando era na nosa época había moitísimas manifestacións, movilizacións, o sea, o estudantado estaba como moi movilizado por moitas causas, agora tamén, pero non sei se o mellor pode influir, en parte, que moita xente non vive aquí, é dicir, moitos veñen de outros sitios, pode influir tamén pues que haxa xente que dice, eu isto paso, non me quero mollar con, non sei como ves.
2: Bueno, casualmente dentro de 3 ou 4 días faise un ano dunha manifestación que fixemos diante da Xunta porque perdimos un estado na miña facultade, que por sorte hemos recuperado para o ano que ven.
1: O que demostra que hai que movilizarse para recuperar as cousas.
0: Si, hai que sair da casa e loitar as cousas, pero sí que é certo que, bueno, que eso, antes a universidade é un lugar máis en xeral de, digamos, de esquerdas a certas facultades, a nosa, por exemplo, pero sí que agora, pois, falamos tamén alguna vez nesta sección que hai como que o mainstream ou tal, certos discursos radicais de dereita, estamos a ver, cando certos periodistas van por certas universidades españolas, vemos que hai moito apoio, tamén hai un momento contrarreaccionario, de feito houve bullas, pero sí que é certo que está vendo aí un caladoiro na xente moza de que, bueno, que hai que andar un pouco con ollo, non, con isto.
2: Sí, penso que houve unha situación na facultade de dereito hai uns meses, onde ia alguén dun grupo de extrema dereita a dar unha charla, estudantes entraron para evitar que fosen, sí, pero non recordo exactamente cales foron os detalles.
1: Claro, pero bueno, está ben porque eso ao final está ben, digo, está ben que haxa esa contrarreacción, non, por parte do estudantado para que haxa esa movilización. E o que ti decías, Iván, fai un ano efectivamente facíades esa movilización para pedir que volvera o mestrado de matemáticas e a partir de setembro volve o mestrado de matemáticas. Por
0: sí,
1: lo tanto,
0: é unha moi boa nova. Aparte dos temas que estamos falando, que outros problemas detectas na mocidade? Estamos a falar da vivenda, da desesperanza por non poder atopar traballo, a dificultade de emanciparse, que cada vez hai máis informes de que din que xente con menos de 30 anos pois prácticamente imposible. Xente que con 30, 35, 40 comparte piso. E aquí en Santiago igual non é tan habitual, pero en Madrid vivir só é imposible. Dizos, que faz con 40 anos compartindo piso con unha persona de 35, de 20 que non teño nada que ver con eles? Bueno, que outros problemas notas con a xente? Que outros medos, que outras preocupacións notades entre os estudantes?
2: Eu penso que hoxendía hai, por eses motivos e por moitos outros, moita ansiedade, e que moitas veces é difícil que dende o público e dende a universidade poida atenderse estes problemas psicolóxicos.
1: Xa tamén un pouco por poñerle un pouco de mente positiva, non, a toda esta charla.
0: Hai que dar, algo de,
1: non sei, Iván, que motivos ves para o optimismo? Non sei se ves algún tipo de factor, algún elemento que digas, mira, isto sí que me leva ou nos leva a nosa xeración a pensar que no medio, curto, longo prazo podemos ser un chisco optimistas.
2: Esas medidas que mencionabas que van a empezar a implementarse poderían ser un motivo para optimismo. Habería que esperar a ver cómo se van a plantear finalmente exactamente cales van a ser e cómo van a funcionar, pero podría ser unha pequena luz ao final do túnel se realmente acaban manifestándose.
0: E logo esa demostración de que a loita pues dá froitos, no caso de matemáticas é un exemplo, en outros casos evidentemente costa un pouco máis, pero bueno, pequenas loitas que dan froitos.
2: Sí, a ver, tirando o persoal, iso sí que é algo que nos alegra moito que poida volver.
0: Bueno, pois pues, Iván Castro, do Consello Estudantado do SC, moitas grazas por estar con nos aquí este sábado na Vivir Galicia. Sorte no futuro, esperemos que a cousa vaya un pouco mellorando e atopemos máis motivos para o optimismo, que tamén vai tocando, non?
2: Sí, moita sorte a vos tamén, sendo esta xeración que, como dicíamos, está no medio.
0: El Ara, bueno, imos...
1: Bueno, eu espero que a próxima vez que convidemos a Iván poidamos falar de algo positivo e que tiveran mellorado algo as cousas.
0: Bueno, polo menos xa conseguiron que houbera ese máster de matemáticas, que xa é importante. Lara, falamos a semana que ven, se che parece?
1: Veña, hasta logo.
0: O Vivir Galicia volve mañá, como sempre, a partir da 1:08. Pase noxe, moi boa tarde.